0: Inggih lanjutan di tiang senema kering galah on air sampun wendan senema Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Semang Jeromangku.
0: Nggih Bunde Rahmawati Ring Kutri. Ya. Aduh, nggih durus-durus. Kirim.
1: Titip salam nggih.
0: Nggih.
1: Buat Pak Cahya, sarang Mbok Miniase. Buat Jeromangku suksema.
0: Nggih. Suksema Bu De Rahmawati. Nggih, sampun juga bisa bergabung.

0: Ingin lanjutkan di tang saradita Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu GM Rajang Semang Limangku.
0: Nggih, Kade Ratna Renggatsu. Silakan, Bede.
1: Nggih, Tiang Megadra wendan sana wawu tu dayurat mini wendan ibu putu keboiwo sarang tugas bawang nggih. Yeah. Cetane mako sami nggih Limangku nggih, Rajang Limangku, Rajang tugas ngantos puput. Di Tiang Madu Suksema antuk galah di Tiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Suksema Kade Ratna.